0: rojnama vanên welatê xwe gotiye ku di mawê heft bo deh rojan da lijneyên çavdêrîkirina pê bajo aştiye têne pêkînan. Yıldız amaja böyle çende jikiriye bejit dibe van yek drojanda serukatiya parlamani dahaz je fraksiyon antiket ku nünerin xwe bo lijneyên çavdêrîkirina pêvajo aştiye dest nişan bikin.
1: Bihevya wê yekê di heyema vê heftiyê de yan deh rojin dehatî komîteya çavdêrîkirina proseya Tirkiya bê tîror bê pêk anîn. Ez duyê barê de me îro yan sibê serokatiya parlamentoyê bi awayekî fermî daxwaziyekî pêşkêşî partên siyasî bike heya ku navê endaman di komîteyê destnîşan bike. Hejmara endamên partan li gorî hejmara endamên fraksiyonan e. Hejmara endamên komîteyê jî nêzîkî 17 kes dibin.
0: Rayekî dijve Hesin Yayman Cegre Serokê Giştiyê AK Partiyê pêş destpêkirina sala nû ya yasadananê derkirina yasa pêvajoyê û herdisan çona lijneyên pêvajoya aştiyê bo îmraliyê bi dîrokî bin nav kiriye. Gotiye jî ku di qonaxa bêda pêvajo zêdetir pêşveçûnan bi xwe ve dibîne. Yayman amaja böyük çendirj de ku pêvajo heta niha bi başî bireveçûye û herdisan bo çûna wan jî yan nerîna wan jî digel çekdananê pêşveçûna zêdetir dirust bid.
2: Yeni yasama yılımız
1: Bênerîna me di heyama dahatî da pêvajo de lezgîntir bibe. Digel destpêkirina sala nû ya sedananê destkirin bi proseya çekdanînê, valakirina şikeftan, piştrastkirina çekdananê û xwehilweşandina pekekê ev pêvajoyê lezgîntir dibe. Ji nehepê de serdema çek û tundûtijî li Tirkiya dawî hatiye. Tu arîşeyek nemaye li Tirkiya ku em nikarîn çareser bikeyin.
0: Rojava Ankara ya Türkiye Bakure Kurdistan'ı ya jheri germ u girengtir de Rojava wanta salanu ya yasa danayet na parlamane Türkiye'de u gotara serokumari Türkiye seroke parlamani zanın it's demet beda ki de gotaro peyvin xoya peşkeş bikin zan yariyen dawi el defnu çigana ma Sidar Masud le Ankara kut gelmeda gelwe hana Sidar da baş Sidar Rojava ya germala Ankara dawi zan yari leftana
3: Kajim beri de saat çardan da ve ahafta Naser Oke parlamento inuman kurtulmuş ve edi Civina Taybet Ali Jineya geçti. Despeker leveli Bereko Civine de demako Bereko ahaftına Erdoğan Serokomari Türkiye demako hatlı salonu Erdoğan de MHP u AK Parti bi piya çepik ledan Dem Parti u İYİ Parti parlamenterin demi u İYİ Parti tene rabun ser piya le dema ku Erdoğan des ve ahafta nekir u hemu parlamenterin parti yanu Özgür Özel jidinav da derketin ji saloni derketin le belem ku vegarın le ser despik ahaftın anuman kurtulmuş Seroke parlamentoyu Seroke parlamentoyu behtir le ser proseye ravestiya u her vaha peya derbare desturanu da jin peyamin gring da numan kurtulmuş li ser erka parlamentoyu ucarektin ani zaman u got ku ve de lijne parlamentoyu da dna ve mehede yani meha jotmeyde ve lijne ya çavderiye be avakirin sebep siyariyen parlamentoyu heye got dervare ve proseyde yek juana avakirina lijne ya çavderiye edini çavderiye raporin ku li qadê hatine amade kirin ve bişopine van raporan vakit ezanin kajin Rijneyek bi serukayati Ali Kare Serukomari Türkiye Cevdet Yılmaz ve Hatubu Avakkırın u bi gredayı ve Rijneyici çar jer komisyon Hatubun disa amadekirin ev çar komisyon jer çar komisyon ku raporin van ben amadekirin ve parlamento çarderi van raporan jibike disa numan kurtulmuş destişankır got le gori van raporan heger peyus be komisyon aldın parlamentoye de ve peşniyaz kanun jibike amade bike u disa go perpsiyariya din a parlamento yeji le hevkrina partiyin siyasi endina parlamento edenin got yani vaki preki amdikarın bejin her şeydu sannek beji vata evu ve tekili endina bera partiyin siyasi deji ve kurtır bike lijine yakodina komisyon ede be avakırın جدوره به دومان کرتولمش لسر گرینگی دستور بینگهین راوستیا لسر پیوستیا دستور که سویل ادی پیامدا اشتراجی خود سر کمر ترکیه دست به آخافتن کر اردوان لگل مجارن رجلت نابین به تایبت لسر پروسیه و لسر دستور بینگهین راوستیا کجین جبو پروسر باری پروسیه دا که وکی تیزانی وکی ترکیه ده ترور ده بناف کرن اردوان گوت او لحوات نکه دیروکی بو وست قانون چارچوبه بو او گوت جه چارس دو شیست و هفت دنگم و حات پجراندن اردوان سپاسی اخوه جه همو پارتیین سیاسی کرن لبالی اخافتن اخو دا بتایبت سپاسی اخوه جه مهپی او دم پارتی را شاند او دیسا اردوان ده درباره به پروسیه ده جه گوت گو به سدان سالن ترک کرد او علوی او سنی لسروان اخان دا دجین لبله گلک جاران ادی دخوازن که جداهی بخن دناو برا گلین ما لبله گوت هر جاری جیم ملتا ترک برسوا برسوا وان دده جبو پروسی جی گوت که او پروسی جبو خودکرنا ترکیه یا کمارا ترکیه یا لازمه که همو هر چند جی پارتین سیاسی ده دناو برا پارتین سیاسی ده جداهی هبن جی لبله لازمه که جبو خودکرنا کمارا ترکیه پک و حرکت بکن گوت دیسا درباره مجارندن دجا خفی لبله آمهیم نها کجین دانست بیجی من گوتو بود روژه و یاسا دانین و پارلمنتوی دو مجارن گرین که بین که یک جوانا پروسیه لیجنه یا چفدری و خباتین درباره پروسیه دوین زیدتر آدنی جی و دستورا بینگهیم به جبروی جی
0: سر دستورا بینگهیم اردوغان ناف گوتارا خود دمی پشکش کری بحث شوی چنده کر که او رجدن سر چار خالین دست بکیین دستور یا ترکیه ام زن چار خال چوانه او پیشتر دا نرازی بون سر هبیت نها دا چوانه چطه دا گوتن هم ناف ترکیه دا ناف پارتین جدایین ترکیه ایدا
3: کاش نمی‌دکارم بیشند جبا همه پارتیان سیاسی یعنی نه تنها جبا دستلات داران جتفاق جمهوری یعنی آک پارتی و مهپ جبا پارتی ای پارتی جبا جهپجی جبا پارتیانوجی ادی چهار خالن سرکه این دستورا بینگهین و که خطا صورت بناسکرند تیگوتن که وی نیکاش لسروان هر چهار خالان و بت آوای نیکرند لورد هلبت رول دم پارتی مهمه و دم پارتی چی بکد بیواری دژی مبریجی لچه که تایبت آماده کربو کاجین درباره به مجارده جبو دم پارتی جی تایبت پارلمنتری دم پارتی ساروان اولوچ به جوینه که تایبت جبو من سروی مجاری جی پرسی بو گوتو بو که برسیم گوتو بو که جبو می جی چرخالین سرکه نجی این نقاشه یعنی وی بیتر لبلی لبر داوی کرد چه بکن جبر که نها وکی تیزانین هین نرازی بون هبون
0: آخر شخوا پرس اوه یعنی پیشتر راست سیدر تا او زانیاری دامه امل ورشی پیش نها جی بحث کر کو بحث لوی چند دیگری جوره که جوره هنده که رکتن هم یان هف نریم بین دم پارتی دگل آت پارتی مهبه لی خلق کرد باکور جد رازی نه
3: هلبت نرازی نه کاجین جبو رخنه یا هری گرینگ آل سر و پروسیه او مشاره جبر کود بیشن که کرد یعنی مسئله کرد پرسکریکا کرد نه تنی به پکه کر و لازمه که به شیرو بکرن نه مشاره که اولهیه مشاره که جیواکیه جبر ویجی هر چند بیشن که پکه که چکی خورادست بکه جی لبلی پرسکریکا کرد مسئله کرد به وی آوایی چاره سر نبه لازمه که مافی کردان به پارستن مافی کردان جوی چه رنگی به پارستن هلبت به دستورا بینگهیم و لازمه که به میسوگر کرن لبله هر چند چار خالین سرکه نگورن جی بحثا دو خالان تیگ کرن ده خالا شیستو دو دیان و ببوره چلو دو دیان و شیستو شیست شش او هر دو خالان دا بزیده تر گرینگی دیدن دبا خالان دا جی ری لبر پروهردهی از زمانی کردی و به لبل دیسا جی دما که امدقا دا سیاسی ها کردانان جی روژه با کردان دنیرن هلبت نرازینن جبر که وکی که کاجین دا چار خالین سرکه دا نتوین که لسر آخا ترکی دیشن وکی ترک تن عصباندن وکی ترک تن پناسه کرن زمانی کردی تنی وکی زمانی ترکی ایدی دی بزند کرن بله یعنی جبر ویجی نها کرد جی دی بیجن که هگر که او بگریدائی وی پروسی ما فین کردان نی پناسه کرن به دستورا بینگیون و وی دمی وی تو واتی جی نمینه لور ده جی هلبت وی دانوستاندن این لسر دستورا بینگیهین ده جی ده مهم پیشمه ده Hayak ve demek ki mahkemenin hem Numan Kurtulmuş hem Erdoğan Danirin ve belki mehacot MHP ve Roja ve Heri Germ asere keji ve destura bingeyim ve liber davi kurtça daha fazla bakın gelek gringe kajin ele beli hem de karın bejin İrope ve do Roja ve gring usereke edid Roja ve parlamentoyda yek çavderiya parlamen ede ve komisyona parlamenti adu yamiji ve destura bingeyim ve.
0: Yes, hoş. Spas, bunu çekeceğim. Sizler basut kule Ankara'ya. De gelmedi abi. Halbet Rojava, Germa, Türkiye, Bakırya, Kurdistan'ı. Verzi yasadan anı. Yani sağla nüya yasadan anı. Parlamani Türkiye destek giriyor. Çoğaf. Lütfen parlamani ne? O zant Rojava'nın daha tida de babet sebebi var şu açtığı gehteki ve disan dilişne na parlamani. O da çünkü bu gohartına yasa, danana yasa nü. Şubili ve babeti hala germu girink روچه گرم از ایدارهشی بحث کرد. بابت چار ماده یکم یه دستور که رجدن سروی چنده نه اینگو هرتن. هندک رازی نه و هندک نرازی. بطایبت کرد نرازی نه. اجبر که او ده چاو بگهنه مافین خواه. به جمع ده نقاشا بابت ازدتر کن. هم گوتارا سروی که کمار ترکیه اتناف پارلمان ترکیه داد افریکه دا سیاسه روی که پارلمانی روشن دا هاتی گاوین پیباشوه. Hem de zetel sırra olsun. Memevandariye Muhammed Zeki İrmez parlamentari Dem Parti'ye giriyor. Devini kaşet gel ona bugün. Barış Muhammed Demeh'e baş spas kut gelmeden berhevin. Despeke et huazım. Nırkandını nereyine hava ilser salanı ya yasadanan ya parlamani Türkiye bizanım. O ev gotaru peyamin nava parlamani daha tine huandın. Hem ya Recep Tayyip Erdoğan hem ya sırruke parlamentu Türkiye'ş.
4: Demeveje faş ve nere iru yeki cotme heye parlamentoa Türkiye'ş batlani derket destupi karu khabatin yasayı bekine rastil yani şeke cotme hev şun de ruje vame de taybeti epe vajua aşti vücivaka demokratik betin beher avayi jibuku mafin gelek kurt edi Türkiye'de bin pejirandı destura bingehin de beyna sekirin o Rojava ma sereke elbette ki FPVJU du salifa kadant yani FPVJU rasti jibume tişta elbette ki heri bi kıymet vad du salan da جبرکو شر پکناتیه جبرکو ویوالاتی ده چه جوانا جیانا پش دست ندایه تروندی که دایی که نباریه اف جبو مروواهیه جبو گلی نتشته هری به قیمته جدر ویوی پرزگیری که کرد پرزگیری که گزور و زحمت ده لعردگاریا ترکیه ده سات سالا در بازبوی به طایبتی جبو گلی کرد راستی گلی زور و زحمت بوی گلی به قتل اما به پشافتنی به قرکرنی در باز بوی نه ناسکرنی در باز بوی هم هل دادن به سات ساله ده پرزگیری که کرد هدی به هر آوای به نیقاش کرن
0: پرزگیری که کرد بیاسا نبه چاره سر دبه؟
4: نخی بیاسا البته که چاره سر نابتن و از دیسات بیجن پرزگیری که کرد پرزگیری که زور زحمت ده ایدی نه پرزگیری که دولتا ترکیه هست پرزگیری که به طایبتی روشلاتا ناوی نه پرزگیری که هنک هزین هگمونیک این جهانی ده هل دیدن فلان و پروژه فان روشلاتا ناوی ده بیک جه بینه جبوه دوی پرزگیری که کرد اساس ایفا دل اردنگاریا ترکیه ده هیدی به چاره سر کرن وقت وی حاکیه دمی وی جه حاکیه دولتا ترکیه جل فرقا واقع
0: هیچ نگوتی نه پرزگیری که کردو چاره سریب تنه اوانا پیواجو دست بگیریه به ترکیه به تیرور حتی ویاسا چرچو ویجی حتی دانان جوجگر نویجی بحث جه بابت یا پرزگیری که کرد نه تکرین ناف ترکیه دا شلعه یسلات زاروه
4: از و بیجم از و بیجم یا پرزگیری که کرد حقیقت که دولت ترکیه یعنی چه گوتنین وین البته که اجدر وی پرزگری که جدر وی پینسته کرنا وی نا وی وی هبنجه نکاره وی حقیقت جدور جی بیختن یعنی راستا نا وی وی نا با گلی مده نا پجرانده نا قبول کرنجه وکی هم نا وی کلی دکن پرزگری یعنی پیواجو آشتی و جواکا دموکراتیک بخواه du salên ku hatin heta ve astê jî herkes ji bar dizane û esasê xwe de ji bo ku pirsgirêka Kurd erdnigariya Tirkiye de bê çareser kirin ev pêvajo hatiye dest pê kirin.
0: Paşa, bez du sal derbaz bîn. Et nav vê pêvajoyê da çi ji bo Kurdan hatiye kirin? Eger bijin pirsgirêka Kurd şînîne. Bez babet girêdayî wana ye.
4: Ya niha va du salan de eger ku pirsgirêka Kurd li parlamentoyê de hatî bi nîqaş kirin, li jinek li parlamentoyê de hatî bi ava kirin û ji derve wê raporek hatî bi amade kirin, şiraya giştir hatî bi parve kirin. Ya ev tiştik erêniye. Yani ev elbette ki berdewam bikin. Kanuna parlamentoyê bi dengek bilind derketî a çerçeve bi taybetî em tarî bêjin eger ku em berê xwe bidinin wekî teknîkî nayê watê ku pirsgirêka Kurd bi vê kanûnê jî bi çareser kir. Ne ev jî gaveke. Gaveke ku pirsgirêka Kurd hêdî hiqûqî siyasî li hemû platforman de ji derve parlamento Tirkiye de bi her awayî bê nîqaş kirin ber bi çareseriyekê ve biçitin. Hem hundirê dewleta Tirkiye de hem ji derve dewleta Tirkiye de jî elbette ki pirsgirêka Kurd ji bo ku bi esasê xwe de ji bo mafê gelê Kurd bê dayîn û bê qebûl kirin û zûr û zehmetiyên wê hebitin. Ema em bêjin salekê de an du sala de her tiştiyê çareser bibe, her tiştiyê safî bibitin, her tiştiyê xilas bibitin jî nemümkün e.
0: Paşa, salekê du sala da ne. Eger garantiyek hebit, belki milletê Kurd 5 sala jî de çavrê bikin. Bez garantiyek heye, taybet jî li ser destûra Tirkiye eger guhertin yê bingehîn nav daneyê nekirin Kurd bikarbin bigihne mafê xwe.
4: Ez dîsa dibêjim eger ku gelê Kurd li destûra bingehîn de û zagonên dewleta Tirkiye de ne pênaser kirin bi hemû nirxên xwe ve ez vê bêjim. Ji ber ku gelê Kurd tekoşînek kiriye, berxwedanek kiriye, bedelî gelekî giran daye ku li vî welatî de azad bi hemû nirxên xwe ve jiyan biketin. Ev pêk ne nayê meniyê ku pirsgirêka Kurd yê bêçareser kirin. Pekeke, rêxistina pekeke çiqe çekê xwe danij. Û yên ku girtîgehan de çiqe bên berdan jî. Ez dîsa bêjim. Û bi her awayî nayê meniyê ku pirsgirêka Kurd hatiye çareser kirin jî. Lê belê eger ku li destûra bingehîne a dewleta Tirkiye de îro ser û kumar jî li gotarên xwe de behsa guherandina destûra bingehîn kir, em bar dikin ku parlamentoyê de ev bibe nîqaşên herî ên sereke wekî dî bikeve rojeva dewleta Tirkiye de. Ji ber ku destûrek bingehîn a demokratîk her kes xwe li wê destûra bingehîn de bibîne, bê pênaser kirin, hemû kes bikare wekî hemwalatiyek azad erdnigariya Tirkiye de jiyan biketin. Eger ku ev pêk ne, em dibêjim bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi hebûna xwe, bi dîroka xwe ve gelê Kurd û li destûra bingehîn de ne pênaser kirin bi vî awayî nekare azad jiyan biketin û nemîmkîne pirsgirêka Kurd bê çareser kirin. Pekeke çû pekekek diye der bikeve ji bo van nirxên xwe tekoşîn bike li ber xwe bidij bo wê em dîsa dibêjim weft hatiye hêdî li dewleta Tirkiye de pirsgirêka Kurd esasê xwe de bê çareser kirin.
0: Ji bo çareserkirinê ji ber ku rewş ya cuda ye. Pêvajoyên pêştir dest pê kirin eger ser reketin jî bin rewşa yî demî wekî vî demî nebiye. Rewşa rojhilata navrast a, rewşa Tirkiya navxwe ya Tirkiya bixweşî. Dêwe bike ku desthilatdariya Tirkiya îcbar bibe ev ê pirsê çareser bike bi yasa jî be.
4: Niha rojane rastî rojevên rojhilata navîn tên guherandin. Heman wextî bandora xwe li ser erdnigariya Tirkiye dike û li ser siyaseta Tirkiye jî diketin. Ama em gelek stratejik nizikî vê pêvajoyê bibine. Yani bi her awayî gelê Kurd ji bo ku pêvajoyek wisa bê destpêkirin li ber xwe da tekoşîn kir. Pirsgirêka Kurd hemû platforman de parlamento dewleta Tirkiye de bi diyalogê, bi müzakereyan, bi axaftinê, bi gotaran bê çareserkirin rastî bedelê giran jî da. Em stratejik berê xwe didin vê. Benê dewleta Tirkiye jî ne wekî ji beriya 10 sala nizikî pirsgirêka Kurd dibe û ne wekî ji beriya 10 sala jî hewl didi vê pirsgirêkê çareser bikije. Yani gotarên elbette ki tên kirin, axaftinên tên kirin û her çi qas dem dem li gurî dilê gel ji bilî belê hinek rayedarên AKP, hinek rayedarên dewletê jî li axaftinên xwe de rastî ji derê vê pêvajû jî daxibin. Lê nayê me ku ev pêvajû

0: Politikayên xwein şer, politikayên xwein qirtkirinê ê tasfiyê, ê bişaftinê li ser gelê Kurd meşand. Êdî bi şer, bi ve politika ne mümkün e gelê Kurd bikare tune bikî, bikare qebûl jî bikitin. Yani ji bo wê ez vê dibêjim. Heta ku pirsgirêka Kurd erdnigariya Tirkiyede ne çare ser kirin, dewleta Tirkiye nikare xweş qeyranê xwe jî rizgar bike, nikare demokratîktir bike, nikare adaleti napera gelin Türkiye'de jiyandaki tesis bike, nikare aboriya xa sararaz bike, nikare civaki ki liguri dile xaj avajı biketin. Evci hakikat edi, hakikata gele kök, ne hamal Türkiye uruşlatan avinde tine, cihane edi hake pesandın. Jbuye et prazgireka kök, deve bitaqaz, beve pevajo açtı civaka demokratik, berbi serkeftine ve veki dije, berbi çareseriye ke ve biçetin. Desladariya Türkiye em ji berê xwe didinê, civak ji berê xwe didinê û saziyên sivîl ên civakî ji berê xwe didinê li gorî pêvajoyê, li gorî rihê pêvajoyê axaftinên wan bi çi awayî ne em ji berê xwe didinê. Li gorî elbette ki em ji gotinê xwe lê belê gotinên çeker yek û ji bo vê pêvajoyê ji bo me esasiye gerek herkes li gorî wê ji nîzîkî pêvajoyê bibe. Li gorî rihê aşitiye, li gorî rihê aramiye, li gorî rihê çareserkirinê nîzîkî pêvajoya aştî û civaka demokratîk bibe. Eger ku ne li gorî wê bibe, elbette ki civak ji bawariya xwe rastî yê ne li gorî rihê pêvajoyê ji xurttir bike û mastir jî bigetin.
1: Bas. Gelek gelek spas bo, spas bo Mehmet Zeki Yirmez. Parlamentarê Dem Partî Kurd gelmeda bi spas.
0: Spas paş Maliyafa.
1: Ne ser babet ekedi, rastiş babet ekedi yarar. Avcı, her sal gel hatına verzi, payize ve hedi hedi deme bera verzi zavustanı sarmaye vetsin. Sinure de vera amediye dar tene bari. Bu serbazin Türkiye, yen lser sinure heri makurdistanı Türkiye at ene ve gohastın. Serbazin Türkiye, ilşina kuvveki hezin hef peymanan, şu akha heri makurdistanı vekeşin, le avcıhen kwa bu verzi zavustanı خواج دیکن. دا خواز جه خلکی دیکن که داران بوانا ببرن و بوانا ود گوهیزن. و جیدار ین کی ونه ین دفرا برواری بالانه. الگوری هندک دیمنان که گشت نه دست کنال هشت دیمن ای ونه ناف میدیا دفرا بهدینان همیه دا بلاو بین نکتنید بهدینان. ناف میدیا هری ما کردستانی دا اف دیمنه یه دید بلاو بین خلک و چندین لاینن دیهن نرازی نه جوی چنده که دارن چیاو دشتن یعنی شو بشن راست زباقین خلکی نه تینه برینه تهری ما کردستانه و سیاری بار هلگیرات کن بو دفرین سنوری تینه و گوهاستن که سربازی بینگه این سربازی یین ترکیه الویری بو سربازی این ترکیه ود گوزن دا که تورز زوستانه دا خوبوان دارا گرم بکن Salık Boric da Brina Daran Ziyana Kammaz'ın yagahan diye jingeye heri ma Kurdistan'ı ve devara behdina sahibeti jber berdoğumiya qayrana sotameniye hatta mükeji arışa Brina Daran nahat yaşara serker. Zede bari ve ekeji sarbasın Türkiye jiyen ev jiyen ferbin darin sinuri yen amediye da yen sahibeti devara berwari balana dbırın u buha ağusa. Vat gözüm buha dın bu verzi zıvsanı. خب گرم بگید. بجا سر وی بابتی سر برینا داران یه دوره به دینان هری ما کرسانی بگیشتی یه دوره به دینان طایبتیه راپورت اک میه هی ام ببین
2: برده اکا کس که او که به صدان ساله سی برو هناسه چیه این پاریزگاه دو که هم لی دوره این سنوری این پاریزگاه دو که جنگه پاریس هجداری کارساتا که مازن دادن و برینه دارستان هم به شوه اکی سیستماتیک بردوام و کسکاتی ها و آخه بویا امرازک بو بازرگانی کرنه و و خمکا گرانه کو جنگه کردستان برف تیک چونه دباد لگور آخفتنا جنگه پاریزان هر سال دورز پایی زیده ریجه اکا زیده یاد دارن لسنور آمیدی دهنا برینو بو دورین سنوری یه نوبره هری ما کردستان